Jalga jalga jalgin bes, jalang jalgin ga, cuy janggu hengrek, sesri ini muncha, jangjeng baga tu, cuk cukas sholat, alon bukan ulmu tu sholat.